החזקת שלילה, תשאו איתה. החזקת שלילה, קומתם יביט. החזקת שלילה, תשאו איתה.